перед сварцом. А я чую, окружена округом. Я с теми перед сварцом. Они чують самотність, а я не чую.